0: ora hi. Ka pai. Ko wai tō ingoa I te tau.
1: Ko ahorangi Christy ahau.
0: Ka pai. E hi o tau.
1: E whitu o na o ki tau.
0: Ka pai. Kei a koe te wā.
1: Taku pare. Nā Henny Turner, rawa ko Julie Ellis, nā Ross Payne, ngā Pikitia. Ringi a te kinaki ki runga I tau pārehe, te kinaki tomato, te kinaki wera rānei. Iwhi iwhi a te riki ki runga I tau pārehe, kia nui te riki, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te miti ki runga I tau pārehe, kia nui te miti, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te tomato ki runga I tau pārehe, kia nui te tomato, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te hārore ki runga I tau pārehe, kia nui te hārore iti kia nui kia iti rānei. Iwhi iwhi a te painapuro ki runga I tau pārehe, kia nui te painapuro kia iti rānei. Iwhi iwhi a te tihi ki runga I tau pārehe, kia nui te tihi kia iti rānei. Iwhi iwhi a te pēkana ki runga I tau pārehe, kia nui te pēkana kia iti rānei. Iwhi iwhi a te puha ki runga I tau pārehe, kia nui te puha kia iti rānei. He aha me tinu, e kai.
0: Oh, ka pai kōrua. Ko ngā kaipānui I te atana, o te atanei, ko Zion Danford, no reira, ko wai tō iwi e Zion?
2: Ngā tihi kairo.
0: Ka pai, tēnā koe. Ko wai tō iwi e Ahorangi, Christy?
2: Tūhoi.
0: Tūhoi? Ai, ngā tika hangunu hoki? Ai, ka pai, ngā mihi kia kūrua tai. Ka pai. Nā reira, e pāna ki tēnā, anei te whakawhiti kōrero. Kei te aha koe, e āmina I tēnei wā.
3: Kei te pānui ahau I te whakakore.
0: Nera, kia ora rā, nō reira, e pāna ki tēnā, kei te haramai koe ki te kura a pōpō?
3: Kāre au I te haere ki te kuri a pōpō.
0: Kāore koe te haramai ki te kura a pōpō, he atatake?
3: Mā te mea he māwiwi a hau.
0: He māwiwi koe? Nera. Kia ora rā. Ka pai, kia koe e Madhik. Kei te aha koe a muri I te kura?
4: Kei te haere ki te kāna.
0: Kei te haere koe ki te kāinga, nō reira. Kei te haere hoki koe ki te kohanga reo?
4: Kaore au I te haere ki te kohanga reo ki.
0: Tēnā koe. Ngā mihi, kia koe e tiohia. Kei te rere atu koe ki Waikato marunga I te waka?
4: Kaore au kei te...
0: Kaore au I te...
4: Kaore au I te rere ki...
0: Rere atu ki...
4: Rere atu ki...
0: Waikato?
4: Waikato. Marunga I te wakarererangi.
0: Nera, marunga I te...
4: Motoka.
0: Ki. Kia ora, he roa tēnā. Tawhiti, roa. Nā reira, ngā mihi kia koe. Kia koe e Zion. Kei te haramai koe ki ngā pō whakaharatau waiata mō Tainui Waka.